Eun jenmoh eun muling, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu He. Macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu, tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Mom, I see, I see.

Enkloj Perkembangan Moi Datuk Seri Anwar turut meregaskan dan menolak amalan rasuah Ayol Penerbangan Kekayaan Negara Kekal yang menjadi pendirian utama kerajaan demi memelihara kepentingan rakyat walaupun akur dengan Perlembagaan Persekutuan Perdagangan. Ayol nasihat dan menteraskan undang-undang tetap unterloi untuk mengegakkan keadilan tanpa nanak pihak yang terlibat untuk menguat kekayaan industri negara gek Lembaga Tabung Haji Felda Ayol Nei MBDB perlu bertanggungjawab atas tindakan UMNO Kenemba.

Masyarakat menasihati supaya tak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan enkel talian yang menggunakan perkhidmatan. Inisiatif kerajaan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadli Datetuh lebih membimbangkan apabila terdapat jenis skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi. Kerajaan UG meyakinkan mangsa nak turut mengingatkan seorang ramai agar tak semak menerusi saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkasakan kesahihan Ahmuk Namad. Sementara nak Datuk Seri Fahmi maklumkan e-perkhidmatan penghantaran ubat menerusi pos akan disediakan secara percuma maknaiba pesakit yang mohon bermula 9 Oktober itu. Inisiatif penuh kerajaan menerusi kerajaan MCMC Yod KKM UNA akan melaksanakan dengan menuntutkan RM5 juta seluruh negara. Langkah berkenaan bakal memanfaatkan kira-kira 80,000 pesakit sebuan ataupun 9 bulan sekaligus menjimatkan kos rawatan masyarakat. Tawaran beasiswa mengenai pelajar bidang pendidikan Yuletihan Teknikal U2 Kusnel TVET daripada pelbagai agensi kerajaan serta swasta umumnya semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim Datetuh inisiatif nak penting untuk memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji yang kompetitif. Langkah berkenaan turut dan perluaskan lagi aksesibiliti pendidikan teknikal khusus ini rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Nei babe senoi sedra selepas diterbeh seksok dan ia mesin pengisar daging dan ia kawasan perindustrian ringan bercam Ipoh. Layak dia menurut pengarah operasi Jabatan Bomba ia Penyelamat Malaysia Perak Zunor Ahmad berkaitan bomba terpaksa memohon bantuan KKM untuk nabius mangsa yang berumur 19 tahun. Berikut kesihatan terus sepanjang operasi penyelamatan mangsa dalam keadaan semakin lemah kemudian kejam Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk tindakan lanjut. Nei kelindan lori maut manakala pemandu cedera parah enkloi kemalangan membitkan nar kenderaan enjuh ini kilometer 328.8 lebuh raya pantai timur nar arah Kuala Terengganu selayakte. Ketua polis daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli Natetuh insiden berlaku apabila lori yang mengawai nak mangsa yang melanggar bahagian kerk nei lori moy sebelum terbabas dan melanggar ini penghadang nong pemandu lori puduh umrah awad di Hospital Dungun manakala nar lagi mangsa tak mengalami kecederaan. Seterus berita sukan, RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL Kebersihan Berhad yang Ugmandad belum dapat sebagai penaja utama siaran Piala Asia FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan termasuk 3 aksi peringkat Kepulauan A yang melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga ia perlawanan Sejso. Secara langsung perlawanan tersebut akan boleh disaksikan menerusi seluruh Sukan Plus serta pengiriman enkel talian menerusi aplikasi RTM Click. Beralih masukan Asia Acihi Nagoya 2026 4 kali 100 meter behba negara mempunyai pelan sandaran sekira jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tak dapat meneruskan aksi susulan kecederaan yang alami anak pelari pecut negara Dennis Ifrah Muhammad Rosli Datetuh UMNA akan tetap meneruskan perjuangan sekira Muhammad Azim terpaksa ketepikan. Nana Datetuh, status Muhammad Azim masih belum dapat memastikan kerana doktor sedang menjalankan rawatan dengan keputusan mengenai tahap kecederaan nak menjangka Wisduh Kal Umlek.
Sekian gah temen Rong Asyik FM, gah nasunting Nong Muhammad Izzat Kamarudin, Nong Pusat Berita RTM. Selamat raya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani.

Kau dari Sheben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di Arus Perdana.

Pakuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Delik Jakon Ka Dweda Azizi Ismail. Belajar ilmu dan teknologi mesti berjalan seiring dengan penyiasatan nilai akhlak bagi membangunkan peradaban negara bangsa hak maju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Moyad, kemajuan sesuatu negara empat boleh dibuat atas emosi atau cerita hak memecah belahkan. Sebaiknya mesti teraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni. Tambah belau, pembangunan material patut disokong kekuatan ilmu dan jati diri bagi mengangkat martabat masyarakat selari dengan prinsip Malaysia Madani. Dalam cerita lain, Datuk Seri Anwar turut menegaskan menolak amalan rasuah dan nipu kekayaan negara kekal menjadi penyerang utama kerajaan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun akur dengan perlembagaan persekutuan, pandangan dan nasihat teraskan undang-undang tetap disampaikan bagi menegakkan keadilan. Tambah belah pihak terlibat ambil kekayaan institusi negara macam Lembaga Tabung Haji, Felda dan 1MDB mesti bertanggungjawab atas tindakan Desmo. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Perdana Menteri mereka tahu cara lebih tegas akan ambil bagi menjamin graduan dapat kerajaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil mengikut Belanjawan 2027. Pada Datuk Seri Anwar, kerajaan mestikan dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan itu dan akan merangka usaha lebih serius supaya kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Orang ramai menyaksikan supaya hempak mudah tertipu dengan kegiatan nipu dalam talian hak menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Buat lebih merisaukan apabila ada skema hak menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau turut memperingatkan orang ramai supaya membuat semakan mengikut saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan betulnya maklumat hak diterima. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi beritahu perkhidmatan pantaran ubat mengikut pos akan sediakan secara percuma dekat semua pesakit hak memohon bermula Sabtu, Oktober Ika. Cara itu penuh kerajaan mengikut kerjasama MCMC dan KKM itu akan dibuat dengan peruntukan RM5 juta di seluruh negara. Cara itu bakal memfahamkan kira-kira 80,000 pesakit sebulan sekaligus menghematkan kos rawatan orang ramai. Tawaran biasiswa dekat pelajar bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam daripada bermacam agensi kerajaan serta swasta dan tengung makin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Azli Abdul Halim Boyan. Cara itu penting bagi memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji hak kompetitif. Cara itu turut memperluaskan accessibility pendidikan teknikal khususnya dari rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Hampir RM1,000 diperuntukkan bagi membuat jualan Melaka sayang rakyat. Esko Negeri Datuk Rais Yassin bayar peruntukan itu dibagi dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi membeli lebih 40 barang runcit dan pemakan macam ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Mengikut jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barang runcit mesra, hak ditawarkan pada harga serenah RM40. Kedai-kedai jualan melibatkan 25 peniaga pasar besar. Amaran ribut putih, hujan lebat dan angin kuat dikeluarkan bagi 10 negeri termasuk wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sampai pukul 1 tengah hari Ika. Met Malaysia dalam kenyataan beritahu cuaca buruk di Selangor menjejaskan kawasan Petaling, Kelang, Sepang, Gombak, Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Kala di Pahang, di daerah terjejas ialah Bre, Rompin dan Bentong. Di Johor pula, daerah terlibat ialah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat. Selain beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka, Sabah serta Sarawak. Seorang jantan orang kita luka lepas tangan kantornya tersepit dalam mesin pengisar daging di kawasan pengisarian Ringon Bercam Ipoh semalam. Nolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Kenangan Malaysia Perak, Sahabat Rozi Nur Ahmad Bayat Bomba terpaksa mohon bantuan KKM bagi bius mangsa hak berumur 19 tahun tu sebab sakit hak terkena sepanjang operasi penyelamatan. Masa kenyatnya dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan seterusnya. Sukan RTM berjanji sama strategik dengan
YTL Corporation Berhad hak diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiaran menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu termasuk 3 aksi peringkat kelompok A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan itu boleh ditengung ikut saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian ikut aplikasi RTM Klik. Sekian berita dalam Dari Jakon dari HKFM. Berita disunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batek, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yam cip. Iek, yam cip dan yam cip. Yam cip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.03 minit ke Digis ketika nunan. Okey, selamat tengah hari, malu rakan-rakan hei dan mungkin ketika nunan. Ngkik sedang, mungkin di biap nek, sedang kik cak-cak lah ya. Ataupun puai talih, bihot, ataupun puai bila, imah gerai, warung dan sebagainya. Selamat menjamu sera lah ya. Kalau kik Ain bersama Rupringak, kik keluarga ngkik, pastikan mambik sangat ya. Sentiasa berada manyon ataupun rung kik lah. Okey, renok positif biasa. Permintaan lagu juga artis Mai Hi, semestinya kata segmen asyiknya lagu Hi akan ditunaikan. Sementara yang pick point lah ya, Jungkit sendiri ketika nunen, mong rakan-rakan Hi juga ada bertanya ataupun mong juga ada semua lagu left-handed lah ya. Sorry ya, Rosi Mahtan. Boleh tukar lagi sebenarnya. Special sedikit pada hari minggu ini. Lagu permintaan daripada artis orang asli lah. Kita agak siaran 2 jam. Segmen asyiknya lagu hit lah. Okey, baik, relok pun untuk rakan-rakan hit juga. The Killer boleh kek semain, garisau akan eng tunaikan satu persatu lah ya. Harap anda bersabar. Sambil-sambil kek cerengai, getik juga lagu-lagu hiburan ju artis Mai Hi, eng kongsikan juga antara gah-gah berkenaan ru indeks pencemar udara ataupun IPU lah ya. Malok debiap ketika nunan, 6 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap detok bor tidak sihat setakat jam 11.08 lah. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara ataupun APIMS, ajalah maksud lah ya. Okay, 4 kawasan Mak Johor mencatatkan bacaan tertinggi, Ya Ajay Mako tertinggi 165, Pasir Gudang 164, Penggerang 162, Rulakin 156 lah. Ajay ceritanya. Okay, Ajay memberikan perkongsian berkenaan IPU ataupun indeks pencemar udara keadaan Jerebu dia berlaku ketika nunan. Okey, relomon terus saya nana lagu Ju Nyanyian BJ dia akan kudara. Aku sayang bini, siapa tak sayang ya. Okey, HMM, moi numoi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lumpur. Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lumpur Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngon.

0: Memang juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kahwin gop mong mai jemput. Mai jemput aje ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya ditu aje ne, mai band kepulan aje ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama music tradisional le ya aje. Aje yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala mai seno ialah Panas Siang Panas Malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
1: Tatak Berengoi, Jugampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.

0: lain daripada yang lain.
1: Salam sejahtera, gah semai ada pelayar wiki lah cum. Dirayak 184 urusan dokumentasi pengenalan diri masyarakat Maihi, Ma Pedalaman Gomusang dah berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Yajih Halimatun Saadiah Ramli, dibiar jumlah in dia termasuk pengantian, rupa permohonan MyCard kali pertama, permohonan MyKit serta pindaan maklumat sijil YETNOS. Inisiatif in dia sekaligus dimudahkan serta menjimatkan kos logistik penduduk Maihi mak kawasan pendalaman. Katil perkembangan berkaitan, agihan lebih 1,000 bakul cana diawalkan bagi memastikan bekalan asas masyarakat Maihi mak pendalaman Gomusang sebagai persediaan untuk menghadapi monsun timur laut. Adun galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim Debiap, bantuan barangan keperluan harian dia bernilai kira-kira RM100 untuk setiap nanak jih dia menyasarkan penduduk Mapus Hau, Pus Palar, Pus Pihai, Rupus Belatim. Langkah persediaan awal in Debikot bagi mengelakkan bekalan canak debi gecat berikutan kerosakan laluan ataupun nong map dalaman akibat manik lebat. Peruntukan bagi program jualan Rahmah Madani, PJRM, lebih harap akan kebi tambah menerusi Belanjawan 27 bagi diperluaskan capaian manfaat kepada meraya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Ya Ajih, Datuk Armizan Mama Ali dibiar pertimbangan peruntukan in. Dia wajar biog berikutan sambutan menggalakkan ru rekod lebih 21 juta jualan sejak 2023. Langkah ini penting bagi memastikan subsidi loi secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 loi 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Katil Perkembangan Dusama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM Dewi Perhut menerusi pengenalan pelekat khas kod QR malukasi tumpuan mambik mai awam seluruh negara bermula 9 Oktober adek. Jelas ilai kemudahan imbasan in dia membolehkan mai raya untuk bisemak takwim serta lokasi penganjuran dan nyonro lebih dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim turut boleh biui menerusi laman web sesawang rasmi. Dua aplikasi info jualan Rahmah Madani dia boleh bimuat turun melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Mak Kelantan, Numom Kral warga Thailand debi tahan telas bisyaki bipercayai bimut ma Malaysia debi joy laluan detok sah Ruby Ain ni liter teo ketum ma pengkalan haram Azizah Tumpat Sengon. Komander Brigade Tenggara PGA, Yajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Sain dibiap suspek dia berusia 49 tahun jih debi kesan debi hoi perahu ju tebing Thailand. Hasil pemeriksaan debi belah nar bukusan debi syaki teo ketum serta sebutul pengelai alkohol. Suspek ru barang rapasan dia kemudiannya biaima IPD Pasir Mas untuk siasatan lanjut. Katil Perkembangan Dekila, Ahmad Razi dia memaklumkan pasukan turut merampas 225 kg cengroi bernilai RM990 lebih percayai diseluduk digunakan perahu ma pekalan haram nibung tumpat. Rampasan DBOI menerusi op taring wawasan Kelantan kira-kira jam 4.20 minit idui telah mengesan longgokkan guni dia mencurigakan ma tebing sungai. Jelas ilai cengroi berkenaan debi waste ma tebing sungai telah menyedari kedahiran mengambil anggota rondaan. Kesemua barang rampasan DBI ma komtak pekalan kubur, lukis debi siasat debi jual Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi Ruberas Negara 1964. Ma Perak pula, Numom Keral debidat manakala ikawak de cedera ringan telah kereta debi hoi elinai terbabas ru merempuh pembahagi nong ma jalan persetuan Trolak Pekan Slim River pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Yajih Sabarozi Nur Ahmad, dia memaklumkan pemandu dia berusia 29 tahun Yajih, dia bisahkan meninggal dunia melokasi kejadian yang mengambil pegawai perubatan. Manakala penumpang dia cedera ringan, dia bingung ke hospital untuk rawatan lanjut. Musik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelitan Ru'em Tinah Dembat berjaya mara mas baru akhir acara badminton bergu kerdur telah ditewaskan pasangan Ju India, Yajih Gayatri Gopi Chan Teresa Joli, Ru Ketusan 21-18, Ru 21-9. Ru Kemaran Adeh bergu sensasi negara in dia menamatkan penantian ataupun The Pickpot yang Malaysia selama 12 tahun untuk kembali berpeluang meraih pingat mahpentas sukan Asia. Ruby pastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Kali terakhir Malaysia dia memenangi pingat kata acara bergu kerdur sukan Asia menerusi pasangan Ye Ajih Vivian Hu. Woon Ki Wei dia berjaya meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara in Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun kerdur Nik Mita Pampan Anjal dia biraih Ya Ong Kir Ying Ruli Yat King. Ada sekaligus menyumbang pingat kedua negara katil acara terjun masukan Asia. Gandingan in dia mengumpul 243.72 mat menerusi 5 terjunan Ma Tokyo Aquatic Center. Gandingan China, Ya Ajih Chin Yi Wei, Ru Chi Jia dia meraih emas Rumat 318.56 mata, manakala wakil Korea Selatan Kim Jung Kim Sun Ji Ru Kim Nahyun Demi Ain pulang ataupun Demi Ain Juk Perak telah mengumpul 294.70 mat. Sekian gah semak dah disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Muhammad Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.
0: Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri heen nan.
1: Asyik-asyik FM. Frekuensi di Cameron Highlands, Ulu Kinta, Perak, 105.1.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Syakila anak berapa rupi. Saya pengesuh herbag dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Gradun Grajek. Ayo, biar-biar masyarakat orang asli. Selahkan pakat penciptaan lagu anda bersama dalam segmen Gradun Grajek.
1: Itu dia kan, lagu yang berjudul Nacin Maye, mendayu-dayu irama. Kalau orang yang memang ada ilmu dalam bidang penciptaan lagu ni, dia dipandai mengalunkan melodi dan juga lirik tu sesuai kena dengan konsep kumpulan karya band ni. Sebenarnya diwujudkan ataupun konsep ni memang berasal daripada Mael ataupun gitaris utama kumpulan karih band ya, itu sendiri sebenarnya, sebab Dian antara yang menubuhkan kumpulan ni. Kumpulan yang diwujudkan oleh Dian sebab ialah atas minat enek-enek Dian dalam bidang muzik dan juga generasi-generasi baru dekat lokaliti Dian ataupun dekat Kuala Betis tu. Jadi itulah memanggil Dian untuk form ataupun mewujudkan satu band lagi pada tahun 2025-2024 ni ya. Dua buah lagu dah kita kedengarkan. Mau kita kedengarkan dua buah lagu lagi. Satu dalam bahasa Melayu yang kita kedengarkan pertama nanti. Pulanglah, dan kedua Nacin Maye. Dan ketiga ni lagu dalam bahasa Melayu, Berharap Denganmu. Dan juga seterusnya Umjek Maye. Itu dalam dialek Temiah pula. Okey, untuk kelima-lima lagu yang nak kita keringai pada minggu ni daripada Karih Band ni, tiga buah lagunya dalam bahasa Melayu, dua buah lagunya dalam dialek Temiah. Setakat ni, macam mana lagu okey? Lagu-lagu dia memang sedap. Aku khabar sedap. Rakaman diadakan di Rentak 60 di studio Unit Permintaan Muzik Rentak 60 ATM Angkasapuri Kota Media Kuala Lumpur. Pada tahun 2024 bulan September. Lama dah. Mengambil masa juga sebab masa tu kita buat sesi rakaman. Siap sesi rakaman diserahkan pada saudara Pendi daripada Unit Perkhidmatan Muzik. Dia merupakan sound engineer untuk buat mastering dan mixing lagu ni lah. Ambil masa sebab Dian pun kekangan kesibukan Dian dengan pembikinan lagu-lagu muzik dalam RTM tu sendiri pun banyak. Ditambah wajib menerima yang dah pun siap mixing dengan mastering. Untuk kita perkenalkan pada hari ini lah, minggu ni ya. Okey, baik, kita nak bersama dua buah lagu lagi daripada Karih Band. Lagu berjudul Umjek Maye dan ini Dian Berharap Denganmu. Lagu dalam bahasa Melayu dan dialek Temiah. Sekejap aja lagi dalam Gradung Gradeng Platform Music Mahi.
0: Pentas utama Music Mahi. Pentas utama Music Orang Kita. Gradung Gradeng, setiap

Yeah, Chef Man, Moin Umoy, 2.42 minit idui ketika nunen. Okay, walaupun sedar tak sedar telah hit pelet ataupun hit muy untuk segmen Kazanah Senia Chef Man. Dia akan pastinya bersiaran sehinggalah jam ni idui cohoy. Malah dia akan ketik terus lah ya. Untuk lagu-lagu jenula ke lagu-lagu sewang kerman hantem. Dia telah pun eng susut antara lagu-lagu dia akan kik gertik sepanjang memberi minit ada sebelum hiok laluan untuk gah dalik temuan tepat jam ni idui. Dan pastinya kemoi batin kacang ataupun tok gunda ken kampung jelengeng RPS Betau. Dan tajuk aja juga kik akan gertik batin am ataupun betlap lah ya ken kampung Simoy Manah ken Pahang juga. Dan bahcep ataupun beain ken Kampung Rakoh Pus Nenjang Kuala Lipis Pahang dia akan kudara juga lah ya. Dan pastinya semestinya kata segmen Kazanah Seni Asyik Ketika Denen. Okay, dia akan kembali berwala telah juga dalek temuan. Dan pastinya berteman kadang wiki kudara. Terus saya Nasha FM, Moi Nung Moi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, Moi Numoi.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Kemoh ye berceh, yang akan mudari, ikjeng Asik FM. Pong neng pong.
2: Pong Asik FM.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, halo. Selamat leng ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk kenember rakan-rakan pendengar Radio Asia FM yang sedang bersengmong ketika bodoh. Tak kira elok saja yang gel-gel bodoh. Sama ada mok yang gel-gel in kawasan-kawasan perantauan di ibu kota ataupun mok yang gel-gel bodoh in kawasan-kawasan mabek tu mekampung itu. Jadi punya kenember, selamat leng ag lagi. Unak telah eseng mong genabak suara lempo men lar tren lei nong genabak teta nong kampung gape hilir he. Jadi nak te nak berasal nong kampung Pusmu Lasah Sungai Siput. Jadi lepo semoga terhibur dengan genabak yang nak telah leng agbali teh. Jadi lepo nanya jam 4 sekarang teh. 4 isdo 27 hari bulan gecek 9 2026 berbaki lagi dalam 3 is lagi akan emoj gecek pa iaitu gecek 10 bulan ke 10 untuk tahun 2026. Buka mat cekup mat kejap hik nak masa hik nak berlalu tak boleh liwik aduh hai sahajat MC ter ambil lah masa tu kena kejar. Jek tak ujek memang kena kejar ajak semasa. Okey, lain-lain pun diucapkan terima kasih marakan setugas serta DJ Wiki dan bertugas Enclosed Deleg Semai daripada jam 12 pada istik sampai lah macam 4 link ag tak dan terima kasih Jek kerana ada peluang dan ruang untuk teruskan tugas daripada jam 4 sampai lah macam 8 lah Yek Akal. Okey, Isdo sebenarnya jarang-jarang sekali ye bertugas ni hari Ahad tu. Jadi Isdo ye biasa nak lagu-lagu memori, lagu-lagu mengambil kenangan. Tapi Isdo bergoyang-goyang ke. Ni jam 4 leng ag te. Bergoyang-goyang ke. Kalau dia nak malu yang sedang bersemong kalju berdandut kejap. Jadi sekarang tu, yang bersama ye include segmen iaitu segmen asyik ye dandut untuk jam 4 sampai lama jam 5 leng ag akal. Jadi jam 5 akal. Saya akan tukar mas segmen moy sebelum nak anak akan teruskan dengan berita aning jam 5 tepat lepas nak akan emoy mas segmen yang sentiasa soi umpot trend lain nak terbaru ni tapi akan ni jam semong genabag trend lain suara menjek jat teta untuk jam 7 akal jam 7 jam 5 jam 5 akal. Okey lah kenapa ilalo pun semoga yang kenapa sihat-sihat untuk Isdo and you is Ahad doh. Sebenarnya is Ahad untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan get eagerly tu sedang bercuti. Kalau get belah-belah mok yang bercuti is yang is Sabtu Ahad lah. Untuk belah-belah yang tak bercuti get Ahad hari start kerjaan dia get belah-belah Kelantan tu mok-mok belah lagi. Jadi lalu pun mok malu kerjaan selamat bertugas. Malu yang bercuti is tu selamat bercuti. Jadi harap menko men mok leto menelih mentok batin is tu sentiasa sehat. Elok pun you gel-gel. Okey lah Isdo yang bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan ke udara Enclosed Radio Show FM seperti biasa lekte bertugasi daripada jam 8 sampai lah jam 12. Isdo well daripada jam 4 sampai lah macam 8 lah yek. Kalau tak bertugas riak mayo rasa riak. Kalau tak bertugas yang county tu memang riak mayo walaupun tak sembang suara tapi trailer ano hiburan dan gah-gah nak seronok banyak trailer ya. Yang paling penting dulu pun harap yang kena semoga sentiasa terhibur lah dengan ilok yang kena kesajikan, ilok yang kekongsikan untuk job kena. Okey lah cerita jeruk pun tak boleh je. Jom saya mong aneng lagu yang mula lagu cok yang saya jenum like ano leng ak teh. Cok pernah saya jenum seorang leng ak teh. Kalau saya jenim seorang nak jangan do li-li. Kalau rasa cendol nak jaga lah me jenim seorang nak. Kalau rasa tak mampu cendol jaga ni pun nak tersek lah terma mari. Okey, cendol gurau, cendol gurau. Jadi jom semua ni lagu Nong Aida Jebat, Pencuri Hati. Jadi lagu dah versi dandu, dap di kedup dengan na-na-na-na. Nak get-get eh, cukup lah. Okey, jom semua ni Pencuri Hati ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

keluar ketika dia debu? Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, unang teh sengmong ahiganya dan dud. Jadi unang teh lagu Kali Merah daripada Cita Cita Ta untuk jam 4.29 minit. Okeylah, yang masih lagi bersama Ayah Miziko dari bertemankan Kelab Radio Asyik FM dan bertemankan Kelab Segmen Ahiganya dan Dud. Jarang kali ia bertugas ini Kelab Segmen Ahiganya dan Dud. Sebenarnya Ahiganya dan Dud abang kita. Abang kita saga. Nak lah abang-abang dandut. Ye dandut tak ilang lagi, tak lele tu. Tapi cuba aje, cuba untuk jadi anu abang-abang dandut. Cuba aje engkloid tu. Kalau nyobu engkloid live tu, boleh lah berjoget engkloid tu atik sam. Yang nak pun boleh lah. Bukan emro emro setakat embek gogo. Yang nak pun boleh lah. Aku balik teh ega lengkau bilik nak absemong get senaman je lah. Senaman leng senaman leng je lah. Benda nak bukan ilo hiburan leng ag. Cina tu hiburan leng ag. Santai-santai. Okeylah, kenapa jadi sebelum saya teruskan ni, izin kongsi gah cuaca ge yang interval daripada jam 3 ate. Jam 3 sampai lah jam 7 leng ag akan. Jadi anu interval unjang ke tete nak berkilat berkuasaan Emperak, iaitu kuasaan Hulu Perak dan Kelantan, kawasan Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Macang, Yod Pasir Putih. Dan untuk Terengganu, well, dan kawasan Besud, Setiu, Dungun, Kemaman, Marang, Yod, Hulu, Terengganu. Manakala untuk Pahang, well, dan kawasan Pekan, Rompin, Yod Jerantut. Dan Johor, dan kawasan Kota Tinggi, Yod Mersing. Manakala untuk Sarawak, well, nanti-nanti merkawasan Kapit, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Limbang, Limbang, Semarahan, Serihan, Kuching, Seri Aman, Lubuk, Antu. Dan in kawasan Sabah, well, berkawasan Teta, Degdeg, Enye Pantai Barat, Enye kawasan Ranau, Tauran, Kota Kinabalu, Kota Belud, Kenampang, Ayud, Papar, Penelaman, Enye kawasan Kinangau, Tambunan, Persiagangan, Suk, Tanom, Sipitang, Beaufort, Job, Mbakut, Kudat, Kota Marudu, Sandakan, Kinabatangan, Yud, Sandakan. Ya, jadi anda dapat kongsikan untuk gagas semasa cuaca teta yang terawal nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi, you kena berhati-hati untuk yang gel-gel yang kawasan-kawasan teta ketika bodoh. Mungkin mok yang tengah memandu yang kawasan-kawasan teta, berhati-hati. Mungkin mabek itu pun yang tengah kerja masalah yang melok-lok nak untuk jam-jam retih. Kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je. Tapi jam-jam berhati biasa je umat lah. Embek tu mahal slide baji. Mungkin puduh main tektak baji. Mahal sini biap anu nak di smabek. Jadi kena keng-keng je lah sebelum embak di smabek ke, mahal senwar ke, mahal minjenak rok baji ke. Ini cuaca nak ke dalam keadaan yang betul-betul tinag baru ewek. Nak pun collection ewek pun beruap dah ewek. Benda tu bukan setakat cerita pasal pasal teta eh, tapi dah melibatkan cerita-cerita Maimoy. Contoh seperti gek kes yang berlaku Enyik Perak atop dengan anu Maimeng atop. Jadi kena hati-hatilah bodoh, rela dok berani pun kena bro up lah. Cuci mabek dulu je nak jangan bro nak gek mana ani nak berani nak boleh cuci mabek pukul layak kedang leng gek ya cuci mabek tu baru luk. Tapi bodoh macam-macam kes jadi Cik Mak Adis nak lah bro up kurang-kurang 3-4 sama ke. Kalau Barna ni rasa macam gek tok ngam je. Macam mok 3-4 ke okey lah sesuai ya. Jadi lepas didoakan Mayu Kenebo semoga dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Semoga dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan. Untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Malau yang memandu pun selamat memandu. Malau yang berpihoi untuk Leng Abaliti, selamat berpihoi menikmati tes susen Leng Abaliti. Jadi jom semuangan heng lagu Nong Ani Mayuni, well, lagu yang berjudul Sedap Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi datang saya mong lagu Semakin Rindu Semakin Asyik daripada Amalina. Cok Ekloido yang mok semakin rindu nak semakin bertambah sayang. Ah, jadi tak naklah cerita untuk Eleng Abaliti semakin bercerita mayam semakin rindu bila tak bercerita mayam. Ah, jadi lu pun terima kasih mayam kenapa kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan. Ya, terima kasih je kerana setia bersama kadik mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 ya tak sampai lah jam 4 Link aktif. Ha, jadi nongte daripada mungkin yate daripada Nelek Amoy S.E. Stemoy ada Humoy Bel Lek Akamoy Bel. Jadi naklah cerita berbagai-bagai cerita sebab Yayate pun mau berita jam 9 lepas nak jam 11 berita je. Jam 9 tek Temer, jam 11 Ajakun, jam 1 tek Sema, jam 3 yang saya sok ialah Anong Delek Temuan. Okey, lekan ber seperti janjikan aten jam 5 tepat akak le akan ke Yogwell berita gah utama jam 5 ke udara lepas nak habis berita akan semua Yogwell suara lempoi melar genabak penta menjeja teta akan uterlekan untuk yo kenembe ini jam 5 10 minit ataupun 5 11 minit akan uterlekan ke udara. Jadi lu pun jika kamu mula teruskan kesetiaan yo bersama Kandi jangan risau ya akan ditemankan yo daripada jam 2 sampai lah jam 8 layak. Di lu pun jom semua ning lagu nong viola rasa ke udara moy moy lain daripada yang lain.

Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKAR, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKAR ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna

0: merangka keputusan berkaitan AI bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan sekaligus membuka peluang amat besar namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng In Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanghari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enrique McKinney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama Bertrand Roderick Lisses pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying, Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergulir lelaki negara Gozi Fei Noizrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada garingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergulir lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chek Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 5.19. Link awal ini masih lagi bertemankan Mizi ke udara Anchor Radio Syek FM dan bertemankan Anchor Segment, iaitu segmen macam Gek janjikan atas segmen, iaitu lagu-lagu tradisional yang akan saya Moi Nong Kenemba pantar suntik relawet. Jadi lelok pun Moi Nong Kenemba udahlah Eseng Mong suara yang sebenar terendai penta brand leg lah amro nak member leg mapai do mak adat mana momen kena bag do jadi cok leg nong do boleh lah cok yang leg nong do lah malu ri amro nak mungkin jarang saya mong tak boleh lah saya mong kena bag sebenar bukan saya mong umro nak 100% emlek tapi boleh ember ingat punya asal usul punya adat resam do elo punya tradisi lah. Jadi tak salah letong mapai do le menelih mapai walaupun haji egel enye era-era kemodenan era-era kemajuan tapi adat resam jangan pernah ewel gitu main genabag jangan pernah ewel apabila main adat itu ewel bila contohlah kalau ke bab sakit ke contohlah cenana bila kah sakit tetok gi umur rumah hospital baji boleh terai cara ri en kampung kan seperti gap puduh tetik lagi lah kadang-kadang en kampung yang try tak boleh terset mak kedai kalau en kedai tak boleh tak mak penyakit nom bag ti jadi terma mak ada bag mahal ni sul baji dia nak lawan penting ada lu baji tu yang paling penting ilu pun sentiasa saya bertanya lah min gerabag baji mesti tak aja jangan sengeng SMA nak elok gerabag baji cerita nong jangan sengeng kalau sengeng tak leg sampai bilo okeylah nak tengah jam 5 tepat atas saya mong berita lepas nak udu lagu-lagu genabag. Jadi ilalu pun semoga terhibur saya mong ane suara lain poin melar genabag atas tajik ejak yang terlai ketika bodoh. Jadi jom saya mong ane genabag yang bersuara nong angah anak perempuan ngah well ke. Jadi jom saya mong ane moi nong moi lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Nak.

Ya, jadi Renata Semong lagu Nong OTG Apo Kapur Ata. Jadi unak latih kerana kapur apo kena belul. Hai, mesam jadi tete dia. Malau yang mau ata-ata nak jenis belul apo nak tolong ngingatkan lah inyo mesam lu baji. Ah, rajin-rajin lah tete dia. Okey, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan bersama ia ketika berdua. Masih lagi Anchor Radio Syek FM dan bertemankan Anchor segmen Asyik Ya Berpihoy dengan Abah Likte. Jadi lu pun selamat memandu untuk rakan-rakan yang tengah memandu. Ha, jadi anda cik kongsikan gah-gah cuaca gek yang terawal long jam 5.40 minit leng agate sampai jam 9 layak dekat jangka. Jadi nak teter nak berkilat merupakan kawasan Enye Perak, kawasan Tekampa, Kinta, Yud Batang Padang, manakala Enye Kelantan, Gua Musang, Tumpat, Kota Baru, Yud Bacok, manakala untuk Serang, Selat Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Maran, Dungun, Yud Kemaman, manakala untuk Pahang, Well, kawasan-kawasan Cameron Highland, Lipis, Kuantan, Yud Pekan, dan untuk rakan-rakan Yud Sarawak tu yang di kawasan Kapit Yud Bukit Mabung, Kapit Yud Balaga, Bintulu, Tatau, Miri, Kuching, Lundu, manakala untuk Sabah, Well, yang di Keluaj Penelaman Sandakan, Pantai Barat, Ranau, Yud Papar, Tawau Lahadatu, Yud Kalabakan. Okay lah, anda dapat kongsikan tu gah-gah cuaca dengan balik tih yang ada terbol dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam untuk jam 6.32 minit dengan balik tih. Jadi lepas tu ia akan emoi macam yang saya cakap jam 7 ia bertugas. Jadi lalu pun teruskan kesetiaan nyob bersama kandi untuk rakan-rakan yang tengah bekerja nak selamat bertugas, malah yang tengah berpihoy nak selamat berpihoy. Tiba masa untuk nyob bersiap sedia untuk nyob madik. Standby lah untuk mahal menasak ke menehmu. Lalu pun malah kawan-kawan yang pai memang nong pekan nak hati-hatilah memang makampung teh mabek teh. Jadi standby lah peralatan-peralatan motor nak yang sepatutnya standby, contoh seperti ge tiup ke main bearing nak macam-macam lah benda-benda yang biasa berlaku lah cik mak mabek tu. Tambah-tambah lagi kalau beli teh tu lebih lagi standby ke nak standby lebih lagi kalau teh tu beli bed tu pun sama aja sebab nabut kalau nong batuk-batuk akan melibatkan tayar cacuk lah, bearing pecah lah sebab nung pantul. Jadi dulu pun standby ais nak eat ayam nak kaum sasok keluar baji cejeruk beyek nah ucul ais ke. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan urusan itu. Dan jom sama orang well lagu yang seterus yang dikongsikan daripada rakan ekologi TikTok datang itu Jana Nung Bumi Masuri. Dan jom lagu Shanana Nung Emi Mastura cerita lagu Rana O disebabkan Isakal dah nak masuk koja. Isakal ada dah hari Isnin. Aduh, hai hari Isnin, hari yang lain macam untuk kawan-kawan yang bertugas pada hari Isnin. Zamri, terima kasih Zamri untuk rakan-rakan TikTok yang pai meja mocok lagi dek pendek pun moje. Apa cerita ni abang kakak? Lain macam abang kakak sihat cerita tak tengok susah lagi. Aduh, lama tak tanya khabar sihat ke Syahrul. Aduh, khabar baik Samri, khabar baik. Bukan Samri. Apa ni? Actually. Khabar baik, sihat. Rakan-rakan kita di TikTok ni pula apa khabar, sihat ke? Min aku amol tu menilah dengan abang itu sihat ke. Okeylah, jadi jom sembang lah cerita-cerita jeruk pun akan tak boleh je. Sekarang nak sembang lagu Shananananana, Shananananana. Ada, okeylah, jadi jom sembang nemoi-nemoi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, saudara Natek Sengmong, lagu Nong Eliked, Seribu Bintang, lagu yang dikongsikan daripada rakan kru TikTok iaitu Kin. Nah, terima kasih Kin atas lagu yang dikongsikan sebentar tadi. Lepas terima kasih untuk yang kenapa setia lagi bersama akan di Enkluar Radio FM hanya jam 6:57 berhampiran macam 7 leng ag. Okey, sudah ada kenember untuk rakan-rakan yang bersuku kaum Nong Dialek Semai yang kenember boleh cuba malolek malo yang berminat untuk menyertai pengambilan DJ Dialek Semai sampailah hujung bulan tu. Jadi untuk paling penting kena hasilkan nar video berkomunikasi ia bertutur seperti penyampai radio yang menggunakan bahasa Dialek Semai 9 minit ataupun nar minit dan bahasa Melayu enclosed 9 minit ataupun nar minit format video dan panduan berkenaan bercalon untuk rakaman video. Jadi pilih skrip topik yang Nyocin kongsikan adalah bebas cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing ia bersesuaian asalkan tak nak menyentuh isu yang sensitif. Jadi calon rejek boleh nak menggayakan seperti ini penyampai radio yang berketampilan ia mempunyai imej yang match, pastikan intonasi suara match ia jelas serta penggunaan bahasa yang betul pada awal siaran. Calon menggalakkan untuk nak telah pengenalan diri hari tarikh ia pembukaan segmen mengenai elok mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Okeylah, kerana dan undang dapat kongsikan untuk semegah-gah semasa ketika itu untuk rakan-rakan yang berasal daripada suku kaum Dialek Semai boleh cuba lagi untuk pengambilan Dialek DJ Semai ketika itu sampai hujung bulan itu. Untuk rakan-rakan mungkin kawan-kawan daripada suku kaum Semai boleh you bercerita buat nak mungkin chain try pun boleh. Jadi you kena lepas settle rekod video itu boleh you kongsi hantar terus ke nombor WhatsApp Asyik FM pun boleh je iaitu enclosed talian 013-3151-6000. Jadi dulu pun kalau you change lebih lanjut lagi you boleh media sosial dan paling penting yang chain wek-wek nak berketurunan orang asli suku kaum Semai yang paling main bujang yang berumur 18 hingga 35 tahun kreatif ia mempunyai minat enclosed bidang firan radio ia media sosial. Jadi lalu pun ayo sertai Asyik FM sebagai penyampai radio DJ Dialek Semai. Okey, lain lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu malu yang tengah berpihoi, selamat berpihoi malu yang tengah umrona berkerja pun selamat bertugas. Dan tak ibu lejak untuk rakan-rakan yang bertugas, kalau rasa tak selesa, tak sesuai untuk yang memandu kenderaan, jadi boleh berhenti berehat ening in kawasan-kawasan yang selamat. Contoh seperti gek, in kawasan-kawasan R&R, anak tersedia tempat-tempat untuk nyucik-cak, berehat, tandas, tempat solat. Malu rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat, te, boleh berhenti untuk menunaikan solat. Jadi lepas tu, jam 7 lebih tu untuk rakan-rakan yang beragama Islam selamat menunaikan solat untuk jam 7 lebih akal. Lalu pun jom semong well lagu yang seterus lagu Miss Nara lagu yang berjudul Ha Hawe dan lagu yang seterus lagu yang dikongsikan daripada rakan aku TikTok ate handsome boy nama kalau TikTok lah handsome boy tapi nama asal cerita dia assalamualaikum DJ saya Izzat dari kampung Sungai Leleh nak ingin minta lagu hakikat sebuah cinta dari iklim Salim. Jadi lalu pun jom saya mohon dengan yang moy nong moy lain daripada yang lain hak hawek kudara.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu rukerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyafem moi-numoi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi saudara kena buat nantik sengmong lagu Nong Chel Dol Mak Lah Mayik ke udara untuk jam 7.21 minit yang abalik tiba berhampiran majam 8 layeg. Okey, jadi lalu pun anu kena buat sebelum saya teruskan punya cerita. Jadi anu ceng kongsikan untuk gah-gah semasa ketika puduh. Jadi anu penduduk Senoi terima bantuan awal musim ketujuh enyik penelaman Gua Musang. Okey, saudara kena Gua Musang lebih 1,000 ubaku lenek ca umagihkan kena penduduk Senoi yang mengalami 4 pos penempatan enye penelaman daerah itu sebagai persiapan awal menghadapi musim ketujuh yang tok liu lagi agihan ubaku lenek ca melalui pusat perkhidmatan adun galas nak umagihkan secara berperingkat secara penduduk Senoi yang mengalami enye pos hau, pos balar, pos bihai, ayun pos belatib yang sering terputus hubungan akibat banjir ketika musim ketujuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Datuk Muhammad Shahbudin Hashim Natetu Agihan adalah inisiatif untuk nak membantu dan meringankan beban penduduk Senoi Penelaman dan Haji Natetu Nenehne makanan keadaan cuaca yang tak menentu serta peningkatan taburan teta yang menyebabkan risiko banjir iutek regreg dan kawasan pendalaman. Okeylah, kena jadi undang dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika puduh. Jadi, duduk pun semoga dipermudahkan segala urusan rakan-rakan yang mabek tu mungkin puduh mengalami musim-musim ketujuh. Musim-musim teta, mungkin beg agra yang uji. Kena hati-hatilah, elakkan diri ni terlibat aktiviti-aktiviti mati, terlibat aktiviti-aktiviti mabek ketika musim-musim teta. Jadi, duduk pun, jom semua dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan Nong Ulu Perak, ya, Nong Perak tu, ini ada Izan Temia. Izan Temia, dona berasal Nong Kampung Sungai Cadak, Ulu Perak, Ipoh, ada lagu Nong Rio, Layu di Hujung Mekar. Jadi jom semua dengan Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi Moi Nong Moi Asyik FM
1: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis Seng mong lah Asyik FM Moi nong moi Agak wala Seng mong lah

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Asyik FM. Moin.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, bantan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Ko Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada RM320 juta kepada RM420 juta.
3: Kita telah menyediakan dana RM320 juta untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Ko Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa at kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suksesan Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Shikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Asyik.
1: Okay, hiburan kita teruskan dengan lagu daripada Salmah Aziz, Orkes Dendang. Iya, maafkan hamba. Semoga Abang Baju Kuning temeluh teribu. Katanya omeng ya, terbaiklah lagu 60-an lah. Layanlah CFM lah. Good the best. Oh.

0: Ya, nyanyian daripada Bahagia M. Ishak dan juga The Suki Taras daripada Singapura. Meng, selamat malam. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir ya. Delay sikit Meng ya. Alright, terima kasih kepada semua yang hadir pada sebelah gelap ni bersama Radio Asik FM Monomoy, lagu-lagu santai 60-an ya, lagu 60-an. Okey, rakan kita di Kelantan ya, Go Musang, Pasir Putih, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan Pancang hujan ya sampai jam 11 malam ya. Rakan-rakan kita nanti ke number nom Go Musang, Pasir Putih, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan juga Macang, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu dan juga Besut hujan ya. Pahang, Cameron Highlands lipis hujan. Rakan kita dekat Sarawak, dekat Kapit, Miri, Seri Aman ya. Alright, Lubuk Hantu, Sibu, Selangau dan Kanawit, Sabah di Sandakan, Terlupit, Labuk dan Sugut, Tongod, Pendalaman Persiangan, Sibitang, Tenom dan Sok, Tawau di Kalabakan dan Pantai Barat Ranau ya. Dan juga masyarakat kita yang di Go Musang ya. Duduk wang kita yang terima bantuan awal ya. Musim terkujuh di pendalaman Gua Musang, Kelantan. Lebih 1,000 bakul makanan diagihkan kepada penduduk wang kita yang mendiami 4 pos penempatan di pedalaman daerah ini sebagai persiapan awal menghadapi musim terkujuh yang nyak lama lagi. Jadi agihan bakul makanan melalui pusat khidmat Adun Galas diagihkan secara berperingkat kepada penduduk wang kita yang mendiam di pos Hau, pos Bala, ya, pos Bihai dan pos Belatim yang nala terputus hubungan disebabkan banjir pada musim tengkujuh. Baiklah, terus kita hiburkan. Okay, Kak Doraini, terima kasih Omeng Abijak. Azmi, terima kasih ya, kawan-kawan yang hadir. Ya, bersama juga rakan-rakan di WAA. Ya. Oh, rakan-rakan di WAA. Ya. WAA. Ya, terima kasih banyak-banyak yang hadir bersama Radio Asyik FM Monomoy bertemankan di G. Noriman malam ini ya, sampai jam 12 malam. Abang Baju Kuning Ki Arme ya, dan juga Abang Muhammad Kamaruzani Sanudin juga terima kasih, dan juga Kak Kitin ya, Kak Kitin yang ada di Kampung Wang Kitin Sungai Cadak ya, Kak Zahra terima kasih banyak-banyak. Alright, terima kasih yang sudi mendengar Radio Asyik FM dari Kuala Lumpur ya, Kak Faridah juga daripada Bukit Kuching. Terima kasih, terima kasih. Terus bersama Radio Asyik FM Monomoy, saluran pilihan anda eh. Kepada yang sedang menonton live, mungkin lambat sikit dia punya signal sampai ke telefon anda.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Zakri, selamat malam. Delay sikit Zakri ya, perlawanan tertunda ya. Kalau you pun letaklah dulu. Sementara tunggu orang Roma ya, balik kerja misi. Yang mana faham tak faham sudah.

Kak Wati, terima kasih. Abang Jack, terima kasih. Zakri, terima kasih. Makin nak hujung, makin rancak Abang Mamat Kamaruzani. Ya ke?

Ya, semoga terhibur sahabat-sahabat Asyik FM Monomo ya, jam akhir ya. Pukul 11.13 minit gelap. Ini berlaku di Seri Iskandar ya, kematian ikan dalam jumlah yang banyak. Di Tasik, Majlis Daerah Perak Tengah MDPT dipercayai berpunca daripada perubahan cuaca dan juga kekurangan oksigen dalam air. Besok Zakri pergi tengoklah tu. Oh, dia panas dia. Itulah. Kak Nurani, terima kasih. Kak Wati, terima kasih.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
2: Salam FM.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gema takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar, mujahid, pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuwan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis, meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh aizah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Kau tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melancarkan semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Türkçe Dili. Lughatü Salam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke Lughatü Salam bersama dengan Dr. T. Kawan-kawan, hari ini kita nak relax sikit. Dalam belajar bahasa Turki ini, kita nak bayangkan kita berada di taman indah seperti di Gulhane Park di Istanbul. Gulhane Park ni ada taman yang sangat besar dan cantik dekat Istanbul. So, ramai orang bersiar-siar, ada yang berbasikal, main bola. Tapi macam mana kita nak berkomunikasi dalam situasi santai macam ni? So, frasa pertama yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak tanya kepada orang dekat taman tu lah. Katalah dia tengah duduk kat kursi ataupun dekat bench, kita tanya kepada dia, boleh saya duduk kat sini? Boleh tak saya nak duduk sini? Alright? So, kita sebut dalam bahasa Turki, burada, burada, otur bilir, otura bilir, mim, burada, otura bilir, mim, burada ataupun burada tu sini. Jadi, boleh tak saya duduk di sini? Macam dalam bahasa Urdu, yahan main bet sakta hun. Burada sini, otura bilir, nak duduk di sini, boleh tak? Macam tu. So, itu cara kita nak minta izin duduk dengan orang di taman. Selain daripada itu, apa yang kita boleh cakap lagi? Frasa kedua lah, saya ingat satu frasa tak cukup. Bagi frasa yang kedua, contohnya kita dekat taman besar tu, kita nak tanya taman permainan kanak-kanak. Okay, taman permainan kanak-kanak kat mana? So kita sebut dalam bahasa Turki, çocuk, çocuk, çocuk ni budak-budak. Çocuk parkı nerede? Çocuk parkı nerede? Çocuk budak-budak, parkı taman, nerede macam biasa sebelum ni kita dah belajar, di mana? Çocuk parkı nerede? Abi, çocuk parkı nerede? Okay? Ataupun kita tadi, kita belajar apa frasa pertama? Saya nak duduk dengan kamu, boleh tak? Burada otura bilir mim, boleh tak saya nak duduk dengan kamu? Alright, dan frasa kedua, kita tanya, tempat mainan kanak-kanak kat mana? Çocuk parkı nerede? Çocuk parkı nerede? Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag penyiaran jakim.
9: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Glosari Islam.
1: Diat. Diat ialah denda yang dikenakan dengan sebab tidak mengerjakan amalan fardu. Diat juga merupakan satu bentuk ganti rugi yang mesti dibayar kerana melukai ataupun membunuh orang lain.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, yakni jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku

Muria, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

Malaysia Deflower pengerusi bersama kumpulan The Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasaran antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia turut membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan turut ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program jualan rahmah madani PPJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng In Yeo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yatching. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026. Pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aimar Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan João Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia di Pelawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.